0: Suku ya pili ya Banja ya 11 ya mkunjo wa wakazi wa ministeri utafiti mali ya pasi na luju ili kutendiwa kaya ya Ponta do Ouro distritu ya Matutwini provinsia ya Maputo. Zwandaro wa futi luju nshipitali ya Shikuki na Bairu ya Eduardo Mondlane pasidadi ya Mashishi provinsia ya Inyambani. Lujuzi zizimika usiku wa Juma ya mwisho kwa sababu ya kuharibiwa maribi mawiri ya patisa luju. Mala patumirwe nzuru kwa kupunda milao natu ya metikash. Direktori wa elektrisidadi ya Mosambiki upande watafiti wateja ya provinsia ya Inyambani. Klisiu huo kamba ipate kutaiwa maribu ya utumiri wa kiasi cha nzuruku 1300 ya mitikash.
1: Ainda onte tivemos que fazer mobilização dos materiais, tendo em conta o impacto que havia, e como se sabe, afetava o hospital, vale desculpe, e pouco mais de 400 clientes. Então, tivemos que fazer diligências para mobilizar o material de imediato.
0: Diretori wa elektrisidadi ya Mosambiki upande wa tafiti wa teja provinsia ya Inyambani akiswera kamba mpaka ijana tikilebela vyombo tikinanganiza vinu vya ribike kamba vya mwijiwa alii wajisira tofauti nshipitali ya Nikute na wateja wa kupunda 400 tikwa naye tikitafiti vyombo kwa upesi. Akiwa Teoclisio huo diretori wa elektrisidadi ya Mosambiki upande watafiti wateja provinsia ya Inyambani na aja ya kusakikana kunanga nizirua luju kwa sababu ya kuharibu vyombo vya luju. Habari nyingine isi makamba kiasi cha nzuru kumilion 21 ya metikaji usa kutumirua provinsia ya Cabo Delgado kwanza na mwaka mkachi ya kwanziwa ntaji witiwa alimentação escolar mkachi ya kurimbisa kuria sana na mpango wa masomo provinsia. Kama vya mbire nlongozi wa kazi tafiti maendeleo upande wa julu muinti Jacinto Loureiro, ntaji usaku kampaka miaka mitano wasa kufanika wanafunzi 1100 mshkola 50 za distritu ya Shuri, Namunu, Mekufi, Metuje, Palma, Balama na Montepeixe.
2: Vai iniciar no próximo semestre. Temos como a estrutura de gestão, o comitê diretivo é a ministra da Educação, o ministro do Plano de Desenvolvimento e a nossa primeira dama também faz parte, visto que foi convidada para ser madrinha desta iniciativa. Teremos nas próximas semanas, se calhar no início do próximo mês, teremos assinatura aqui em Cabo Delgado, portanto teremos também a nossa primeira dama mais uma vez a visitar a nossa província para fazer assinatura deste programa.
0: Jacinto Loureiro, mlongozi wa kazi tafiti maendeleo upande wa julu muinti, akisema kamba ikwanza kwa miezi sita ya tirikuka na wanu wasakula kutafiti ntajiu kawapo ministra wa masomo, ministro wa mipango ya maendeleo na muka wa mfalme mkulu. Karifu wa novyo awe nlezi wa niyai na mwanzo wa mwezi ujao itakutai wa saini mprovinciai na muka wa mfalme mkulu atakuwepo ipate atae saini mpango huu. Akiwa nlongozi wa kazi tafiti maendeleo upande wa julo muinti Jacinto Loureiro akisowera pa Banja ya 11 ya mkonjo wa wakazi wetika ufalme muinti provinsia ya Cabo Delgado na ufalme wa provinsia ye. Habari za inti za Banja. Yangezika numeru ya vifo kwa 68 mpaka 80 kwa sababu ya ajali ya mbari ikunire Jumani ya mwisho pa muto wa kariba inti ya Zimbabwe. Yerezo habari Jumapili na mapolisi ya wa inti ya Zimbabwe munjira ya interneti bada ya kudadisiwa iwoneka na kamba ngalawayo iremerwa pakulo paipinduke kwa sababu ya mepo nyingi. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula muinti. Sidadi ya tete ndiri kujujusa kwa suku ya reru na grau 32 ikifulata Kilimani 28, Beira na Pemba 27, Inyambani, Maputu na Mpula na Vilankulu 26, Shimu moyo lishinga na shaishai 24. Tifunga futi habari za kabla.

0: kufi. Ni programa ila mozi community inake lene owewa inupacha guvernu i distritu yon kufi. Hina na atelia ya rima ulumala a Fernando Neves kalensatro o distritu yon kufi uno ukabu Delgado.
1: Arcibispo e provincia ya wampula don Inacio Sawore onna vase kuma waana loko wi yurane kuru fo panela owana wani humali ya maha wa wane ya ana loko yale ena vatela enja isuruma e provincia yele Janet Hortensio.
2: Arcibispo awampula don Inacio Sawore oni umperele ana mwani otene wireleka mpanta miteko soma la maliha olimwa ni oyiwa mamusaruno otumihiwa mirelo so hapala. Don Inacio Sawore alavula e domingo yo kiseria mesa a peregrinação o santuário wa Santa Maria mamawe mopoli wa mkota wa monelo amaholela ola mirelo seya so hapala sini wala meliha orala wa mwavano.
3: E a pobreza humana que leva os nossos adolescentes a consumir maca. Maca, estão a rir, devíamos chorar. Eu agora ao falar isso, devia ver todos a chorar, porque é grave. É uma sociedade que se está a destruir.
2: O sikini toni riha amuava no olhaka maca. Bono teia wohiaka unla. Bakin la ulaka tu teine akela omunlaka. Mana etuyotana niha. Atu anhono nea. Anya maka we anakalano ikuru. So were ovara iye anovele laya ovara omwete la muluku onihimia okala mutu sana
3: onde se encontra primeiro Cristo como primícias e depois os que pertencem a Cristo como vimos na segunda leitura de hoje
2: tu kamusa kamusa awireniwe ni radi Mosambiki ahimia we were lampanta mtukumano ola okaliheria olipiheria ovekela omala maliha so takala so hena hiena inaka jamiha anamawane ntoko mirelo so hapala miaha sa takali ikulutu so hena hiena mulapo mahu.
4: Leonora Teixeira, esta peregrinação para nós como cristãos é muito relevante porque aqui viemos agradecer.
2: Kinitaniwa Leonora Teixeira. Wira lampanta mtukumano ola hiyo ni rimakiristau etu yulu pale. Wonaka na arwenle o shukurela sootene niveke la huu. Ni mama we Yesu oniwelele olelo na aruye o shukurela. Kinita niwa Simon Britu okatiwore rela muluku onivanyawe. Sinjene sinikumelela ntoko ikoto ngenra kamiha. Kinikela uhimia ekoto yokabu Delgado. Enihosha miaka sinjene.
5: Sirva de uma oportunidade de podermos pedir a Deus para que isto tudo possa acabar.
2: Masu atu ya kalende mutukumano wo santuário wa Santa Maria mamawe mopoli wa mkota wa tukumanye amwamini ikonto ikonto sene.
1: Nova hani miselosa okumanda we provinsi ya sesesa otawe lapo ya Mozambique. Na hime provinsi o Cabo Delgado wa mpuloniasa ni elama Zambezia sotene na kumayavo. E partido frelimo. Ena hala otukumana e provinsi ya Yomanika weuli provinsi sotene na haya kuse henge irimu puelo wa e provinsi ya te provinsi ya. E shaka we yurane ya dhaka we nakafihiran loko ni makalelo apama. E provinsi wa Zambezia arunga e partidu yela enarwa ye marira ka we yela na kusahe kirihake provinsi yele Yomanika wa mtukumano no kiratili we na hala we elokohe. E shaka we kafihira provinsi wa Zambezia we miteko inapadwe ne makalelo apama. Hamilkarda konsheshaun.
6: Asito kwenye moha moha aya uwe melela mutukumano wa ne kumina moha mwa eparti dufrelimu ya weria o shimoyu. Ena weheria wawi anahalo chekulila o miahasi ntoko o chompili wa wamahi mapuro akanyo murejele elapu ya Mosambiki. Elochelaka mbitipo nsaradu Mosambiki mwa waya. Elelihera uwe poma ya vachuapo epoma ya mutukumano ya wawana uwe atepa okali makajami huma toko ene e provisi ya Zambezia. Ninlocha wa ihe irisore la sa elapo ya Mozambique to.
7: Mas simplesmente yo gracias upahi evane le elapo la manera wichi ha porque que por ejemplo y provincia sotse ni oka la u andan kata mucho ana mukumha ya
8: miruku pasone
7: aha aha.

0: Africa Quarta League entawo ni la kapoto kalami parti yoke ni mwapo ya rawadre nchana Segunda Liga potu mwemerera Primera Liga potu mwemerera masi Tercera Liga ni Tercera Liga para la po imila zo Mozambique no tinha ni rua recreativo campeonato de antistrito tinha ni rua Tercera Liga entawo na verdade na lipo en Tercera Liga hi wendi Africa Segunda Liga on rawra Primera Liga on rawra ni urojika zele sawe na akaleti yoripa ya watavenji.
1: Yesa ni malihere lakana huli na perikumela mpula nusuli ya huwira. Feruviyara wa mpula, onrodri kamelo na manli, wa mosaru ni feruviyara maputu. Emakare pia ululuwa sikunda feru na kala wapurudri kwa mpira, feru na kala make nlawe abebe, mbele kiti kiwa masikima la, mwaha nusuli ya mpira, ya wune ramadronka mukampu, emaka huwira, ya muivihiwa ni ana mushini. Mukalu ila kushirina mushini, ukuma sa mukampu, mpero hinati omala. Mwakelu shukura kuna mpulano levulawe, Sanjo Augusto. Bwano iti.
2: Asante Sanjo Augusto ni hali chompira woku mai province yo uampula wokatula kinalatula Januari Eduardo.
3: Ushakuwa kwa male lewa tutene mundiwile na maimara ila, nirakan horu avan laka na ihali sampira, Olivas kumeleka nno provinsi ya Yoniasa ni hinae oroa mholo nupisharna kwera olelo na murunku mana ya unerani ya mpikisano e distritu ya Omarupa nno provinsi ya Yoniasa kampionato rekreativu a distritu ele nito mpikisano ula unasa sawera ikale usugulio makuru ampira ankela wemila e distritu ele mpikisano a provinsi ya Yoniasa unkele ya kwerani ya e distritu tu ya okwamba mwaka ola yakanto huwa sasa suela tama tel ampira mpanta uli wa e provinsi ya Yoniasa ninkela utukula mosani ana gifti albino rafaele atukwena ni hola matela ampira a campeonato recreativo mpanta uli wa e provinsi ya hu nera hu alpare salama ni motasheni aneta ya matela ampira e distritu yomarupa
4: neki nerwa gifti albino rafaele makia vice-presidente associação distrital de esporto Marupa.
3: Nananova, matéria ampira neta motoshen distrito ya Marupa.
4: Na arena primeira fase campeonato recreativo futebol, mota na himala huma hukwa nutuliwera vano campeonato na mparka ifaze pili. Okale fase ya iserie, na dividira ikipa iserie pili. Vane fase novira na apura ikipa 4 kade serie, vano Osilo sabato dia 15 na pacerande fase o maliera campeonato mita na fase final sira equipa 8 pais na mbonya para vanon to kuma campeão distrital
3: i halele ki mai kaviko wera malimpiki sanola
4: sinke lokala i jornada 14 vava ni jokola ho osilo dia 15 jornada o pacera ya navele nkovo nyoge sabato ilengwane domingo Nguera o calendário ao ankelo malaka novembro no dia 29.
3: Vano vama kuruyala ni mana pikisano la aripahi asilopana ru ama vano astukwene neta motashen.
4: O kala asilopana au kala tambe campeonato recreativo bebeki siriki pa 12 nera vanyi wakato wa wehar mpaka na otubro le na halo maliha preke kipa kazada le siri 12 pa insa asinamani. Para asitiana nindelo limpanka shkirisa unseye so hile pia equipa só com a quatro, mas nem dele nem há espaço para o ali ter equipa de quem na baile se rouve que agora imagina o ali na esquerdação e aquela se tinha na quem na era irreherra que agora também tinha um que da campeonato nem olha, mas não é lá um para na setembro olha nos dias 15 e 20 na hora do chocolate no campeonato aqui é
3: macuru amputam panta a vacede ova distrito hotel
4: olá silvano olá a incluir paga na equipa samu localidade na tela na equipa o posto administrativo o tumpe o longo de aquele aquele no campeonato recreativo a vila vava mas assim né era em panca que campeonato e comunidade se o posto administrativo de longo wavu kampenata mvonya uo ndawa kipa sikina sina mvonya uo mvejo uo mvonya wafilava nakala na tekipa ikina sari nikuwa onana mwera mpaka na umukufangu maish parefaze rela seyo hasi ikonse gindo wapurari na akela wera kaso hili minaruwa mbashkane hili minasamu sonu kwa sigira wapuramentu para esa fazi
3: kano ni pikisa nwene ula enasa asiduwa hini
4: NASA era